koe tau whakaukau whakaemaa mai ni oku ikai ke whea, kua ki tau taunui ke tau tau ki tau tau. Hena e lahi aenge, ae ngāu e, ae kau mua mai, i he ngāu a ginau tolo, na e moi mai. Pe koe uhinga ia koe, ae hanu, a launga ae kau mua mai, koe nau whakaukau, oku ikai ke whea, ae mea ne whai, e he tangata e na e ana e ngou e wai ni. E koe whehi uke lewa ku toko mai te ki tau tolu, o wanga whehi whee le wai e whee kau aki, pe koe kāinga e tala noa whuatahata koe ni mua pule anga o he wai ni. Sai koe mea u mahino mai he ni. Koe toko taha koe na e ana e ngou e wai ni. Na e hulu anoa a ene keresi. Ke to tongi ta taube a e mua mai, e moi mui mai. Ke ke ha whai ke he ke hei a kau ngau e hengi hengi, moi kau kamata pongi pongi, moi kau kamata hoata maalie, moi kau toki kamata he tolu, na moki nau tō ne toki kamata he nima. To tongi ta tau ko toko tope. Ko e hulu anoi a e keresi. Ko loke kulupu na e whai e nau whilotoi ko e paanga siliva e taha. Ka kone toi koe, ko e keresi ata ata ape a e tangata na e ana e ngowe vaine. E si kau whanongo le tio, ko tau tolu e ni. Vi e tei mi lahe ku tau e fihia a ki tau tolu kau lotu. Da ke toki hu mai pe ke toki lotu, kai hao mai ke whai mea. Tonu ke mō whaka ngongo mai ka mau tolu na mau jeni hek. Tau lahe, kamata anga e si esko e ni. O ki kai ke whai a ke ai mua mai. Ko e mea o ku mahu inga ke tau whatau ngai, ai kres, ai eki o ku i nasi ta tau ai peia, ko whē taimine te toki hawai, ke iawa pē mata pā, nā moe ni mā e fi a fi, tā i e ai aho ke ngata. Ke i whakaata pē, pē ke i hulu anoa pē kresi ke tau i nasi ta tau ai. Kai ke ngata i pāngi he e, tangata koe ni ke kau hanu. He aku mou kawai pe koe hape e ku tūtoni aku koha mou pa anga. Koe ha mea aku mamahi noa e ngotu e fuiwa. Tūtono ke tau tāri pa mwe roto o whakawhetai. Koe mea te aku mahino he tāri koe ne tangata nana ngā ua. U mou me heka. Unau whesi isi o whaki whaki. Sai ka pau o ku sangi e totongi pa koe wahe e kau mui mai hua noa a tau wahe a tau tolo e talo e tau kamata a ne uhu. Asi ngai mo e tau ngā ue mai he afu, kamata e lau ngā ue, ka e whakamahin mai hange ko lau e puna ke. Ka ne lahi e ku tangi, ne whai a ngā ue lahi, kwa ke aonga ia, o kwa ke tau lava o ngā ue. Tau whakawhalala pē i he keresi ai e ki koe koe me e ia nā tau ngā wei. Pē te tau lawa o ngā wei. Ke to tongi ki tau tolu. Koe keresi ata ata pē a e ki. Tau whanonga pē ho tau lei ni o whakatatau ke keresi u whake mai e e ki. Pē mai roto o whakawhetai. He koe tau kauhe lau nā e kai koe tau ngā wei. Ka koe ofa hulu mai e keresi ai e ki. Tau whai, mwe loto hanga maare, ai tau whakawhetai. I he mea kota kota hape, kua hipe e koe kresi a eiki. Ka pau e te he, ke tau tari, ai ao whangatoku, mwe ao niu, ai pule, ai otua, kuna kei omi kresi pe ma ki tau tolo. Tau koe mea pe au tau tuha mo ia, koe honga ia pe, pe mwe tari mwe loto whakawhetai. Ek te le mau whawhetai e whainga maari e. Koe tuku mai ke mau whanongoa. Mau whi mou e kina e lau ngā oe, mo e si o whatatau, mo mau kau ngā whanonga. Wao ke mau whawhehu ia. Hāno hui ngā ngari whainga maari e ko kau ngā api tae lotu. Ka whewhea o ko mou mau lotu mau behe sāpate. Mahino mai heni e eki, ke mau tāri pa mo e whakawhetai. He ku pēpē hulu anoa kresi a o a whio.

Yahweh ke na tolok tai e mouri. Yahweh ke kai haa a kau he kolosi. Nei ke i hulu atu pe a e kresi. A e ke i tumua ke maupuke. A e whainga maari e ko ia o ngā aua pe i pe o maule lei tā mo e whakawhetai. I he mea hono kotokotoa pe ko e kresi i pe o mau mouri ai. Te kake atu e ke mautoloni. Mo mea katoa pe o mautolu. Ke mau whai o tāo. Pe mo e sevaniti. Whakamoula loa ai. He ao ai a Fiona. Ke whai pe mau ngā oe o whawhetai. I ho o kresi. Talia moa. Ke mautoluni. Ma kore ne klaisi ka alo kako mau whakamoui. Amen.